0: نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0333 43 33 پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 43 33 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن ګردی کانه سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار منہ دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923286۔
4: انسان فکرو

0: ستہ د میری مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. خوش رہنے کا جذبہ.
3: ریڈیو امن نیٹورک,
4: پیغام امن ہے,
5: پیار کی ایک دنیا لے کر.
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ, تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کیپیکا, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹگرام پیپل. دس از می پروٹارج آر جے سلام خان, اینڈ یو آر ڈائریکٹ لسننگ می فرام ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آئی وانٹ ٹو سی اے بیوٹیفل اسمائل اینڈ اے بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو سی ہیپی, ہیلتھی اینڈ پراسپرس. یو گاز آر دا شائننگ اسٹار آف اور شو, اینڈ یو آر participation in market so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Thursday night, Saturday and Sunday. So it is a day Saturday today, and I am here with you to make it more beautiful, because beautiful people have a beautiful time.

بائی دی وے نیکسٹ بیس ڈے آف دی شو واز اوہ میں صرف سمجھ میں آیا آپ کو ہم گرل سے ہیٹ کیوں کرتے ہو اچھا جی نہیں ہوتی آئی کین ناٹ سے سنگل ورڈ اباؤٹ دس میسج اس میسج کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی دیدی آپ کا شکر گزار نیکسٹ میسج آف دا شو واز او واٹ کیا ہوا ہے امادو کو ٹھیک تو ہے نا اور ہاں کہاں کہاں نا اور کہاں یوز اچھا اچھا اچھا ایک بات کریں یہاں کیا کریں جی مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے نیکسٹ میسج آف دا شو واز یار اس تیسرے شخص کے مقدر کو سلام میرے جس نے میرا جس نے چھین لیا مجھ سے جہاں میرا واہ واہ واہ تھینک یو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں میسج دیکھی ہے شو میں ہم بھی مر جائیں گے ہم بھی مر جائیں گے ایک دن کیا آپ نے سنا نہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہاں بالکل میں نے سنا اور ایک بار نہیں ہزاروں بار سنا ہے ہر شے کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے بائی دی وے وی ہیو اے کال اس ریپیک کال اٹینڈ یو اے کال السلام علیکم جی خیر اللہ پاک کرم سو خبر کیلا کم زیا خاص ہوئے قربان ہاں ہاں پتہ لکھنے چاہیے داون لیجیے اگی ماں تو پتہ نہیں ہاں صحیح ہے بس نظر ثانی بھی کو تھینک یو سو مچ

هاباي د ویتای موږ سره کم دی زر زر یوسو میسج له منډه ورکه او بیا غي نه واد پروګرام سو ورته وایي چې د اختتام درفته بوزو او میسج د کال راواز خو نه صفه تلې کینې چې کال چرته تلې دی آی هاف نو ايډیا اباوت دی کالر ساوند آپ پہلی بار میں ہی قدر کرنا سیکھ لے آپ کے بس میں نہیں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنا وہاں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پیغام ہمیں بھیجا ہے نیکسٹ میس آف دا شو آزو ہوں اچھا تو یہ سچ ہے کیا آپ کا ریئل لائف کے بارے میں جو بات کی ہے میں نے نہیں تو اسی پٹا دے پرا میں جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ سے میں کہہ نہیں سکتا آنند سے کمپلین روڑا دے کالونی والا آواز ہونے سب سوار تو ویلی چوئے کین اور سے سنگ الوڈ اباؤٹ دی کالور بیکاز ایوری تھنگ ہیوی میز اوکے بائی دی وے ٹائمنگ

کم د زلزله منډه ورکو وخپل چې کم ټاپک کم موضوع ده غیلا خانو مطلب ټول میسج شامل شي فلال لپاره چې کم بیا اپ کمینګ کې راځي ده غي بز ریسپانسیبل نیمه چې کم هغه مازه زول منډه ور کړی ابای دغه نو د پیغور اونلی کې سمباوی هر هغه پیغور شي هغه ته ډایرکټلی او کسو وای ته ورته وای چې ایت بار بار نه کم کیږي او دا کار چې کم دا پزنه نو کریزي راتوي نه ځان نو بس بل سیکنډ نمبر کې کم دی سیکنڈ نمبر کے ان ڈائریکٹ پہ غور یعنی ہر ہاغ تانا ہر وہ تانا جو ہم کسی کو ان ڈائریکٹلی کہتے ہیں ہم کسی کے واسطے ان سے کہتے ہیں جس طرح ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا اس کی آنکھوں کو دیکھو ذرا کان کو دیکھو ذرا ناک کو دیکھو مطلب میں دادا ایسی کل منگ ان ڈائریکٹلی ہو کس پہ غور اور کون منگی اشاروں کو مطلب اس طرح کہتے ہیں گورا پہنچتے ہو گورا وقت ہو گورا نو داسی وکی کی خدا سو پتی باندی سوار توائی چی دادی شاید نبازان رو باسی بل انسان تا پی غور ور کول دا بس اسو کو اپ کمینگ لائف کی لازی متاسو داسی کی کتاز داغوار چای ماس داسی کار وشی نو بیا تاسو بلا جزک بلا گز شو بیشی کم نی بیا تاسو داسی کار وکی کتاز دانو غوار چای داسی ونیشی ماس را نو داسو بل انسان لبا ہر گز پی غور نور کی خپل پا جون کی سیدہ زکر دا خک کار نده ان داریک پی غور اغیتے ویلی کی یو انسان تا تی شارو گی پوست والاو گرس وقت والاو گرس گوڑ روان دے سرگی دا سیدھے مطلب دا دا انڈائریکٹ پہ غور دے سیدھا چی یو بل انسان دا تو مخاطب کی چی خطاو کرو شو کرو گورا پوست دولو گورا سرگی خوری مطلب آپ کسی کو اشارہ دیو کہ ذرا اس کو دیکھو نا کس طرح وہ جا رہا ہے لنگڑا سا جا رہا ہے ذرا دیکھو نا وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتا ذرا دیکھو یار میں بار بار سے آوازیں دے رہا ہوں وہ سن نہیں پا رہا ہے ٹھیک سے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے کیا کرنا ہے وہ بچنا ہوگا ورنہ آپ کے لیے پھر زندگی میں سر آپ اللہ آپ کو بنائے گا تل نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ہیوملیٹنگ یعنی ذلت آمیز تانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو شرمندہ کرتے کسی کے سامنے مطلب میرا جب ہم کسی کو کہتے مرا تم سے تو یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا اپنے آپ کو ذرا دیکھو تمہیں میں نے اتنا چھوٹا سا کام دیا تھا تم وہ بھی نہ کر پا سکے یار جی بندے جی کلے قسمنگ نور خلق مخ کی بیزت کو زمانہ تایو کا پیو نہ چلی کلے اکثر خلق داسی کا وی اکثر ٹیچر انداسی کا وی چے خپل کم سٹوڈنٹان وی غوی د نور ما شمار مخ کی غوی لتنس ک وی نه شین نزان ساتے تاسو بیا گران شس سب کمنگ لائف کے گورن سریا ساتے ہملاٹنگ پی اور اگے ته وی لکھی کی یعنی ذلت امیستان اور تو وای منگ پاسان لفظن کی ہر ہاغه پی غور چ انسان د تو ور کوی خدا سی پی غور ور کوی چ د ذلت کی دہاغ رسوائی کے نو دین ہم زانو ساتے زکا سی بیا بخفی پر جن کی خپل گوری خان چدم چالا پی غورو کہ بتا سبان دی بہم داسی رازی پا فون نمبر کے منگ سر ہاغ پی غور ایسا منگا ویلی شی ریمائنڈر پی غور یعنی ہر ہاغ پی غور یا سورتوائی سے انگلیش کی ورطا منگا تا سما ویلی اس پاسان رفزونی کی چاہ ورطوائی منگا پرانی غلطی یاد دلا کر تانا دینا یو انسان یو غلطی کر پخوا بخوا سپوز یو انسان پخوا انڈا پٹکڑی وا دور نہ تو وائی مڑا ہے ہا گئی انڈا چیتا پٹکڑے ہوا ہا گئی افسان کسی کسی دا کار کرو ہا گئی افسان کسی کسی دا کار کرے تو داول نے چکم دیا سرا کر دیجیے انسان تب تانا ور کے ذلت پارا تر خل کم کے رسوا کے دین وزانو ساتھی فون نمبر کے چکم دے ہاغ پی غور چتی انسان تب پہ غور ور کی یو پخوا غی غلطی کری تو ورتا غی دی دی پارا چی ائی د ذلت شید خلق مخ کی نو د دی شین نبا هم ځان ساتي کمنګ دا سلور خبری دا سلور کس ما پی غور نو منګ ځان ون ساتو زمنګ چې کم را روان جوان دا هغه بیا موږ ته دی ګران شو کدا منګ ون ساتل نو ګران بشیا کو ساتل نو خوی زکا کدا سودا غوړ زمنګ اپ کمینګ لایف خولې وی زما چې کوم بچیان دی غیم خوشاله وی دا چې بغو سره لازمی کی ګوري کدا سره نه بل چې سره لازمی کیږي ہاں جسٹ یس اینڈ نو آنسر سچ ہے یا جھوٹ ہے نہیں جھوٹ بھی نہیں ہے سچ بھی نہیں ہے سنگل وڈ اباؤٹ السلام علیکم سردار بھائی سنگئی بٹ گرام ستارہ تھینک یو سو مچ مسز ستارہ مسز ستارہ جی تک پڑھا ہونے کی منگ سرا اور نیکسٹ میں سب سے تو میرے بعد خوش ہو خوشی ہوئی سن کر میں تمہارے بعد زندہ ہوں بڑا دکھ ہوا بڑا دکھ ہے مجھے تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ نیکسٹ میں سب سے شواز وہ تیرا ایک وعدہ کہ ہم کبھی نہ جدا ہوں گے وہ تیرا ایک وعدہ کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں گے وہ قصہ ہم اپنے دل کو سنا کر اکثر مسکرایا کرتے ہیں واہ واہ واہ آپ کا بہت بہت شکریہ
ہاں امادو کے پاس کار ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے وہ وہاں پہ میں یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. نیکسٹ میسج آف دا شو السلام علیکم فخیر علی عرف شایما سم سخت سخت من عرف شخ پر ہونے کی ساسو دا میسج پر تک سم سخت سخت من اندو یما خوشالا والا تو سی کی دروخ سے جمع پرتم نری فیل حال منگ سر چکا میسج نہ ہوا غٹول منگا دا خپل خبرونه برخه جوړ کړل منګ سره شوی مینه دانش ترې نور هم که تاسو میسج کولی زر زر وکي ادر وایز منګ سره ټایم کړل لاله بیا به ودنه منګ دنه هم دلی.

یس نو کې زامړه یس نو کې جواب نشره کولی چې وای نه دروغ دی او نه رښتیا. وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی جواب دو گے تو وہ کہیں گا کہ یس میں تو سمجھ گیا. اگر آپ کسی کہوں گے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا نرسے اینی تھنگ سو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی کیا کروں. سو سیم لائک میں بھی اس طرح کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہے.

0: خطاب
1: او نیکس ناس اف دی شو واز چاہو اوری دی نے دی نا دی کال کنا کال ہو نو جسٹ اس ایم ایس نور سو کریٹ کو لے ہو نشی ستانہ بغیر ہاں بالکل ہم دیکھ کے شان دیکھی تھا او ما زری کو ما او یام گنی گارے اچھا وہ آگے سے نیکسٹ میسج آف دا شو ہے کہ ہمیں کیا لائف آپ کی ہے جسٹ آنسر دو کیوں آپ کو آنسر دوں ہو دا ہل آر یو ٹو آسک می اینڈ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو

یہ انداز یہ شوخی یہ ادائیں یہ ناز یہ انداز یہ شوخی یہ ادائیں جو بات ہم میں ہے وہ کسی اور میں کہا واہ واہ کیا بات ہے جی یہ نیکسٹ میسج تھا میں نے خود سے کچھ نہیں کہا ہے اوکے ٹھیک ہے بٹ وٹ آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈ کین یو ایکسپلین آپ اور آپ کی ادائے باڑھ میں جائے بالکل جی ہم جاتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہو تو ہمیں میسج نہ کیجیے گا اوکے

0: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
1: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش

0: اس راستے میں خود کو بدلنے کا مزہ دیکھ،
1: اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ،
0: چل چل چل چل چل چل چل